ہزار لڑکیاں نو بن کے گڈیا بٹھا کے احمد شہزادی نے اپنا کوچ افغانستان والوں کر دیتا. جاندیا ہوا جب زیلم ندی کے کنڈے تے پہنچیا تو سوچیا کہ تھوڑی دیر آرام کر لیا جائے. گڈے کھڑے کر دیتے, دیگا چڑھا دیتی, لنگر بنا شروع کر دیتا. ادھر لڑکیاں چاریاں گڈیا بیٹھیا تو ہی رو رہی نے, دوجے پاسے احمد شہزادی اپنے سپاہیوں جشن منا رہے. ادھر ایک بزرگ لنگیا جس کا نام اتہاس جسپت رائے آدھے. جدھر لڑکیاں نے رون کی آواز آ رہی تھی, اے بزرگ بابا اس پاسے والوں اتریا. احمد شہزادی کے پاس پہنچا تو جا کے پوچھا, بادشاہ اے لڑکیاں رو کر رہی نے, انہوں نے رونا چپ کرایا جائے, نہ کہ نیڑے ہی جنگل رہتے ہیں. جی کسی کسی سنگھ کے کنا لڑکیاں نے رون کی آواز پی گئی تو تیرا ٹاور پہنچنا مشکل کر دیں گے. یہ سن کے احمد شہزادی گھبرا گیا, کہنے لگا بزرگوں بتھیرا چپ کرایا ہے پر میں تو چپ نہیں کر دیا. بزرگ بابے نے کہا انہوں نے میں چپ کرا سکتا ہے. بہانہ لگا کے بابا لڑکیاں کے پاس گیا. لڑکیاں نے بابے نو دیکھ کے ہور اچھی تھی رونا شروع کر دیتا, کیونکہ انہیں پہچان لیا سی کہ وہی بزرگ بابا سی جو پنڈاں وچوں ڈالی کٹھی کرن واسطے جاندا سی. انہاں سنگاں واسطے جو سنگھ اس وقت ظلم دے ٹاکرے تے ڈٹے ہوئے جنگل بیلیاں وچ لک چھپ کے اپنا گزارا کر رہے سن. انہاں لڑکیاں نے جدو اپنے ڈالی والے بابے نو دیکھا ہے تو بزرگ بابے نو خالصہ پن دے پن